0: sakbar tus jigba me chi be zha tue be sem la chowa min zha wo shik chung ne te ji toga de chi ne nyen be xie zik cha zang hui xing tok di lam sing ma ra pop di ko zham du chi ne am zha ne ngu tok zham tuen di ko la zhe ne kue ji xie zik ten zha dang tuen ka yin se a ge ge zhi tun bu shi tu dang ge zhi tun bu di ge na lo la ya ne se a ge ne zha ti dang de se a ge de zhan di tun bu chi ge na lo la ya mang bu wo shi le de shi di to bu yin na ka zhi re se na da zi gyur shi dimi da peyo ki da ke la ya jangpa me ba yang kwan la xie ba ne xin jangpa me si ne ya zha ma xin ba si ne ya zha ani dinje ge ngwa ne debi ne nga rang ge ngwa su kwa ba ngwa ne debi nam yu ka zhi ge ge zhi na lo li ya dinje yung gu du di nga rang ge ngwa su ani kwa ba dinje li kwa de chi ru li ya da xiu ga zhu qin ba dinje zhi li ya tab ge za zol lu sa qie ne chi ru yu du song si ya ge ge zhi dinje xie yung gu du da peyo ke xin ge me be da rab zhi dinje zhi do yung gu du wa Da di kazi chabri se na tuan la mian naiba zama se tanda gan zu xie di di zingyo ri da bai di zingyo ran ri da di zingyo di mang chakba yi na a yang tuan da di tia gul tu do mi duwa lo ba bu ngwa mong ya ani yi lu gi wang tu kyu ya dinze yin du za yang sab sab chi gu ya ge ani dinze gi kazi do se na tuan da raba jik yung gu du se gyan xi ba di kazi re se na da sar kan chung tu jue ba se ya chi
1: 좀배급라 치 간저시 잠나 저와 탐루 간저시 이나 간다나 민사르바타 땡원 산제기 송마뇽와타 야가기 빈지다 대다기 송마뇽웨 민사르바타 베지 로자와 대다기 송마뇽웨 민직 사바 텐자 망보 좀바 이나 아니 교회지 제제 딘제 송바도 그러바 사제 빈지 대기 이나 케바 주베 고요 나로라야 Da bè di tā chik du dā sār kāng chūng du jū mì rung sī dè. Da dè bè nèn dèn xie jì, rì bà, dìn jì sūng xia. Da zōm dè kì ngwa nè dè wì nà, tā chik du dā sā bà sā yà dì pì chū qī mò chò, sā dìn jì mā rì, rì bà. Nì gèb dà dùn xie jì, dù dà dùn xie jì, ngò bò sā bà yung gu yò rì. Rìng nè sā bà rà bà dìn jì yung gu yò rì. Dìn jì yung du mìng sā bà yung gu yò rì dà. Ming sāpa rāpa dīnzhē yōng sīpa rī. Kē sāpa pē kē rōpa dān dūyīn xie jē, dātā tānyē sāpa dīnzhē tōyōng sīpa rī. Dīnzhē kī tōwa lē pēyō kī dīngzhē kī kē dā, yā nā pēyō kī dīngzhē kī zōm rī kī cī kī jō rāpa dī, pē kē rō chokpa rī, tāng chokpa dīnzhē chī rī. Chokpa rī, dī kī nē gōk sō ngō nē chā sāpa nā, wēn zāng kī pē chū dā yā dī, lōg dā tūyīn bā chī rī, dā, lōg dā tūyīn bā chī. Bedi dasa chu me chok sā dīnzhē mā rī. Yīnā yāng dīnggā kī dā zōm rī kī gōk sō kā rī rī sā nā, 디지 용구도 라랑 쇠쇠가 쇠쳐져 랑쇠기 다살딘데 때배 큰중도 배주당체 배능주디 이능원세 두부도 봐 랑수체체 아 랑수체 윤도 다 다사마 두주 이나 지 점중기 손제 첩슝기 손제 딘제 이 겁려야 대지 경총어 지 용구어데디 녀아로 속배 치기 조회 것수 이나 랑수디 배주당비 이나 아니 배디 되마고 야차야 되리나 곡인 첨부지 수요 용구도 랑수 제제제 탱왕원의 제비는 별이야 나다 탄예디도 유심바 딜라 학마 뭐야 메딘베 딘제 유심발라야 아니 수수 사마르 딘제 수예제제 배주 땅제제 아니 괜데 하 용구요 그 빠나 나랑조 별이야 중주시야 딘 아마네 유심베기 다 탄예지 엔 팅사 망치여러분이 배주 가르던 거 아래에서는 유고스야 대표주 당시에 타나 하람 용접도 버럽지 차자시 중주생 아마네 유심버 아니 아마 별이야 럼이스야 네 유심배 탄예지리 팅상 가르 배주던 거 아래에서는 유고 신지 있으시지 야 당예딘 배주 당야 디미 아니 단다다 좀지게 나로래 단다 딘제 용구도 학벌도 좀지직 배송로 공원에 대비네 단다 tanya mwishi jikyu cha yo maari, kali kali lakdinga na loo la ya, jikyu cha yungu yori. Da jikyu cha yungu yori di, jikyu mebe neko su li yina ya, tanya, da pechu tangtanga wane tebe yina, da sabarab dinze chute ki chewa,

kyung wane tebi yinna tondo ane ta nganzo dimje tukdo riba chute chebe wane tebi yinna tanda pyo gi tingdo zomchungge nalwa la ya amdu gi kune zambe ki manme chenpa siya rabo ane jingi zivu siya rabo dizu nalwa la ya ane kake chute chebe dimje yungu tuk riba peta chabi siya yinna tanda manme chenpa siya di nalwa la ya tumbuchi la ya kanche sile yo desa na ala shimus aji arme tewe marshu na Sasa siwu yi tongpo yogi, yargi toki, margi toki, ngejik tongna echoki siyaraba di. Dayan di nalo le karile yore sana ala shimu siya zile yore. Tengi dungi hilu ki duk siya di tan, tanda de cikde ya jawaji karile yore si shimu siya le yore. Yan di kodugu mari la, ani tanda di cik tumbu di wone tebi na uzangi chitan ki kodumi tubi asun. Nji cha yungu to. Dine ina jingi zivu siya di nalo le ya, ya tumbu chikile ya kari lab yore sana. Lukyu cham na kodzu chamba tang, lukyu zho na kodzu yang zho siya ki de ya cham singi shidu. Mo cham maa siya cham siya di. Da di ngang zogu son je ina uysan liya jie kolmo tubi aki tanda dinja yungu tuk. Samchiyo daga rangi nalo la ya yang kari yore sana. Wei ko rango shum la gawe ane yi puke du chin ya kim du jie duk siya chi. De ya ane kim du jie duk siya di tongo dao tanda rabdi kari re sana. Ani kimzang la ya pime meba la ya makwa rabu di tsui lang che che Ani dintajik la ya Ani xie yung kutu makwa jie duksa ya di makwa tsui lang bachi Ani di uzang yung wane de na kutubya me de bari Dintajik ani cik yung kaju yung kutuksa Da zumbik siya di gopso yin na Cik zamzung sinye rabu Chopshung sinye rabu Dintajik tenju gering xin dinbe zamzung ka cik la yin na Yami na zumbik ka cik la yin na Sane ki che ju pa Dunya ki che du yin na Gap gap la ya, cham cham la ya, yulung su su ki che ju dinbe, tanye dinze yin na, rinyi rabu dinze, doz doz yinze, pechu danya di yin na, ani yulung ki che ju dunya ki che du yin na, luk da tunba che su. Da dinze ji re di, da yu ge la sokwa, ka ge la sokwa dizu yin na, ju ya rabu di, pe di te rabu chabu yin na, ma tasa le kari re su na, ton mo go ya. Ton mo go du yin na, ani cham ji di, tunje ki nuba di xor ca bari. Di yindu zali yin na, ani di gyönchik li ya, tungu duks, riba, gyönchik yame na, re sangu duks. Di jikchi. Nipa di yin na, cikchor tuyan la minne ba. Da cikchor tuyan la minne wa yungwa ne debi na, piyo ki tingrab zumri ki gopsu xie yindu zali yin na, le tangbu wa ki da zumbo po dindze li ya, nangzu di mangbo ji yungu yuwa ri di, di ni le tangbu wa ri, tongma, ani, da ko zum la ya, ani, jangba chi bai gop ri, zumri sa zum la ya, tongma ju bai gop yindu zali ya, konan zu li ya, da di go li ya, jik xie bi yin na ni, ani, da yungu mendo, riba. Dindze ki rwa nimbo ji ju xia bi yin, tongma jangba chi nyi yindu zali ya, tuyan la minne bai cik mangbo ji yungu du, cik ne la kibo pe ju tam, tuku mendo xia rab di, te gar gu gyun ju rab di, ani, chenna chiki mendo. Da yinne di yinna le tangbo wa zang ma yinba nganzo da zomba bo da Ani zongga te li ya chumche nge jin yu de pe zomba bo ka ji gong ane de bi yinna ya Ya cikcho ke te li yinna tuyan lu mende pe neng zui de yung gu tu Pe ra cha xia bi yinna tanda lu ye lung de si ya ga zom zong ring zhe di yinna lo la yinna Ani tumbu jik li ya ge zi tumbu jik la kar yu ade se na Ge zi di ni ma che na lam tu ji tong me ju ki ke jang tui wa dar si che che Dinte chigi tumbu chidu riba. Da deya ane mabche ki ane nawala ya chi tome ki juki kejian si tuza. De juki kejian si ya de ane peche nge chebi yinan di chwe ya di chambu mari sengu tu. Kejian si ya de chitang kiongwa ne dewi yinan da jensen ki rik. Ani jensen chik dinte ki ane jensen chenpu riki yinan nga ke lo sokwa dinte jibdu zali yinan ane senge kejian si ya de yungu yore mishu. Rūki kējāng sēn jē ngāng zū shū sū yō mā rī. Ani dī kāp sī yī na rūki kējāng sē bā lē māp jē nālam dū yī na ani jī tōng mē rūk jā tūy bā tār sī pē chū chē bī yī na ani tibē chāng bā rūp jī tīm jē tōng yā. Da dī nē yī na gyun dī ngā rāng zū gī dā sār tūm jī xīn bē kāp lī yī na dā pē chū chē yā ngō nē dē wī na bēn nāng cik tīm jē yung gu dū. Kā shē gī yī na dī tūk dīm bē chū jī sī yā rūp tīm jē yung gu dū. Da di zu yin na pe chi ye ge gi din zhe ki shu gin rabu din zhe teba men zhuwa sen gu duks. Ka zhe re se na chu ji si ya di lu la rek ba tang sem la nyongwa le chung e gi din zhe gi da chun na jiri. Ani zi duk denpa si ya di mi xi gi nyong jiri. Di yin du za li ya
지독 덴베 주지세야 돼 되는 면에 받치시다 원내 제비 아니 다 딩도 양주 신백이 원내 대비는 변나 다 자기고 원내 대비는 운명 정시신이시 다 대야베 지구 토라 하람으로 지기 야메나 폐체 지기 가르 비주던 거 요래서나 시백이 총기세야 돼 비주단 요구도 원내 제비는 다 니나 여러 개 총기세야 알아봐 순딩 그 총기세야 알아 딩주에게 타냐 배주 당고야 딘제지 차 용고도 도시에 있는 전선 내배 손주 양카시기나 좀리기 흉래 대대시제 나 대대시야디 루주 이길이야 지셰베 배제밍이야 대대시기지 마도지리야 좀리기 흉룩 촉돔 제배기 딘제기 흉래야 대대시야나 아니 지기요 아마 아니 디미 돈도 가리오데스나 다 준딩 아랑주기 지 깨지셰베가 나와스기유나 자 야메나 단다 균댕기 카게게 나로라야 카르페주 땅게 요래서 나다 딘제 페주 땅 용구도 고에 자리에스니라 지기지 국세야라 딘제 낭미도 아니 페주 땅 용도 딘제 이나다 단다 이도 점주 돌아 양을스 딘제 페주 땅 바데 한람 통고 바데 디케세 페주 땅 비나니 원내기다 지기 겨 되는 메네베 지금 아니 베 침부치 차요야 단디네 이나 베기 겔 디섬 장바 메디아 바라바 딘제기 지나 가르시기 요래서네 야 네 튜베 원에 대비네 아브레 창라야 지지 강고스 니딘제 두부죠 봐 단디네 이는 원에 가르제서나 다 코란 장바 메베 균다 베기 게 마신 베기 균레라 아니 베디 게 무셔야 됩지 딘제 인두 자리나 원에 가라도 베기 좀지 디 통메기 다 긴지로 버지 소소기 착발라야 희제제 아니 지조다 미지글야 겐코야 직타 로보볼라야 겐코야 딘제 직원의 시비나 아니 전라 만내베 지균래 섭섭 제국 두글라 아니 딘제기 티엘야 베 겐키니기 긴코리진기 좀법 보여경원의 대비나 직조기 티엘이나 하자 개첨부 제제 돈이 쇼부 짓는 게 두다 대베 허양 켜는 마다 제제 이섭시야지 용구도 이섭 지기 유두자리나 아니 내 뒤야다 겐연 인공원의 대비나 야 양예월도 가르치고야 도스나 아니 섭섭 제고야지 네 겐이 배출 견순바디 가르데스나 친요마와 단내든 니고르이나 사지빈즈데게 케바주 배고나 로르이나 튼튼 직세 줘바디 응용 측용 숭왈라 뒤뒤 니기 흉코와 텐저 강기시 세야치 체베 니고르이나 딘저지 숭요지 저바 랑제 딘저지 동요 랑잔 니이나 튼디 듀보 직세보 저바 나뉴뉴 딘저지 기토네 바 전다디 고도 줄고 세야디 체베 네거기 다 가르레스나 연댄스네야 다 랑제스냐 딘제지제라 디나 좀베 네거블 있는 게 버도 딘제지 고고도 서바 좀리 사좀 집베 거블 있는 야 직조디나 아니 직두부 윤발라 된세보스야 니네 와도 디 랑제디 요 요르라 디네 와도 개침 버지라 진구구도 진요망부 윤나 아니 타나 누실레 가려레스나 로버부기 잠주도 로베나 로르이나 아니 롱이마 되버지제 기록이 나와라버디 손나라데 람사레 유야 딘제 차용 나랑조 베기 아니 좀지기 규공원의 대위나 다 진요단 저와체제 직셰비나 베기 나르기 좀지기 규급대이나 직디이나 치나 두부 윤발라야 변세부 윤발라 딘데 근데도 좀 지기리야 제주 딘제 지열이라 학벌도 직제가 남네 잠배 닝한 도부원에 대비나 제주 딩원세 되버요. 다디네 이나 벽이 좀지 리규 토알이나 퍼뒤다 니르게 두급데 립디 자리나 나는 나르게 두기 지기 조르베기 뒤시 튼세와세야 디단 누르이나 직녀도 송요. 딘저기 벽이 좀지 기급수이나 아니 직조디이나 대배 가르쳐 줘서나 녀도 손배 능주시도 니 통어도 가르쳐가 요래서 나 다치 경지 지금 딘저진 인도자리나 아니 안조 배역이 딩도 좀 기억이나 지금 니 증용마에 지금 딩 예발도 안조 문제 제제 니 경지 임발라야 바 삼투바 제제제 인 딘저기 경 유비 있는 예발도 야 세워야 지금 것도 봐 증용마에 배원의 대비는 배나 단다 점중 인제 저쪽에 매제 저쪽에 매제세야 니 나로야 칙 통부지려야 가르 연구야 됐으나 딘저지 연구도 학벌 두스 집어 매집에 자퇴배 샘나 초와 민저와 식충내 태지 토가를 치네 님배 시직 차장 훨씬 똑디 남생 말을 법디 코잠도 치네 암자네 우 똑점 된디 콜라제네 최지 시직 된저 땅된 가이 세하게 깨지 듬부시도 딱 깨지 듬부 니기 나로라야 내 세야게 내자 대단 대 세야게 대단 니 듬부 찌기 나로라야 만보 실례되시 대도 뭐 이나 가려래서나
다 지규리 demi da peki da kele ya jangba meba ya khongla cheba ne jin jangba mes ne ya da ma shin ba sin ne ya da ani dinje gyeongwan ne debi ne ngarang ge ngos khoba gwan ne debi nam gyu kha ji ge ge je na lo li ya dinje yong gu du de ngarang ge ngos ani khoba dinje ri kho de chi ru li ya da shu ga ju chim ba dinje ji le ya tab ge za zor lu sa che ne chi ru yu do song se ya ge ge ji dinje xie yong gu du da peki xin ge mebe da ra ji dinje ji do yong gu du wa Da di kazi chabri se na tonla mene ba tsama se tanda ganzu xie di di tsingyo ri, da bai di tsingyo ra ri da di. Tsingyo di maang chakba yi na a yang tanda di tegur tu do mi tu ba. Lo pa bu ngomong ya, ani gilu gi wang tu kyu ya, dinze yin tu za yang sab sab chi gu ya ge. Ani dinze gi kazi to se na tanda raba chik yung gu tu se. Gyan xiba di kazi re se na dasar kanchung tu jue ba se ya chi. Dasar kanchung tu jue ba se ya, di to la yi na, di dasar ba se ya, di da jue ya yong de yung gu ri, gup de dun che che, ka chik la dasar jue gu ya, di yung gu ri, di, da di jue ya de te chak ba yi na, da kanchung tu rang ki doba xi xia che pe jue dan bi yi na, yang di kar cha yung gu do se na, yang di jue cha yung gu do. Di to la yi na, nga ma keba din che ge, nga me keba tsu ge, di to la ya, da jik gamon sung ba din che do, riba, sung ba din che do. Pena, je zong ka pe ki na, zhōngbēi gēb lā cī kāngzhē shī zhām nā, zhōwā tām lū kāngzhē shī yī nā, kāngdā rā mīng sār bā tā, tēngwō sāngjē gī sōng mā nyōng wā tā, yā gā gī bīnzhī tā tē tā gī sōng mā nyōng wē mīng sār bā tā, pē jī lō tsā wā tē tā gī sōng mā nyōng wē mīng jīg sā bā tēng zhā māng bō zhōng bā yī nā, anī gyōng jī rē shē jē, tēng zhē sōng bā tū rā bā. Sāngjē bīnzhī tē gī yī nā kē bā chūk bē gō yā nā lō lā yā, Da bè di tā chik du dā sār kāng chūng du jū yu mì rung sī dè. Da dè bè nèn dèn xie jì, rì bà, dèn jì sung xia. Da zhōm rì kì wǒng nian dè wǐ na, tā chik du dā sā bà sī yā dì pì chū qī mò chò, sā dèn jì mā rì, rì bà. Nì gèb dà dù yu qì jì, dù dà dù yu qì jì, ngò bò sā bà yung gu yu rì. Rìng nè sā bà rà bà dèn jì yung gu yu rì. Dèn jì yung du mìng sā bà yung gu yu rì dà. Ming sāpa rāpa dīnzhē yōng sīmbārī. Kē sāpa pē kē chōpa dān dūyīn chē chē, dātā tānyē sāpa dīnzhē tōyōng sīmbārī. Dīnzhē kī tōwa lē pēyō kī dīngzhē kī kē dā, yā nā pēyō kī dīngzhē kī zōmrī kī cī kī chō rāpa dī, pē kē rō chokpa rī, tāng chokpa dīnzhē chē chē. Chokpa rī, dī kī nē kōk sōngō nē chā sāpa nā, wēn zāng kī pē chū dā yā dī, lōg dā tūyīn bā chē chē, dā, lōg dā tūyīn bā chē. Bedi dasa chu me chok sā dīnzhē mā rī. Yīnā yāng dīnggā kī dā zōmrī kī kōk sō kā rī rē sā nā, Di chi yung gu du, rang rang sui sui gu sui che che, rang sui gi dasar di di, di bai kan chung du pe chu dang che che. Bai nang chu di yi nang wu se tu bu du riba, rang sui che che. A rang sui che yun du, da da sa ba du zu yi na, ji zam chung gi son che, chup chung gi son che, di nje gi gub la ya, di zi kyun chung wa chi yung gu yu ri di, nye nga lo sok bai chi gi jo we gu su yi na, rang sui di pe chu dang bi yi na, ane bai di tuyo ma gu ya cha ya di li yi na, wak yin chen po chi sui yung gu du. rang su che che che tengang wane che bhi na pyo le ya dada tanye di tu yue shimba di le lakma goya me dinbe dinje yue shimba la ya ani su su saba raba dinje su yue che che pe ju dan che che ani gyun de la yung yu le pe na nga rang su pyo le ya jung ju si ya di nga ma ne yue shimbe ki da tanye che che an ting sa mang che raba di pe ju kar dan go le se na yugo se ya di pe chu dang che che ta na halam yong jeb do rob che cha cha xin chung ju sing ma ne yue xin ba ni nga ma pe le ya lem yi se ya di yue xin be tan ye ji ri ting sang ka pe chu dang go ya de se na yugo sin ji si che che ya tan ye din de pe chu dang ya di mi ani dang da da zum ji ge na lo le dang da din de yong gu do la kwang do zum ji ji be shu lu gong ne de bi ne tanda tanya ma shi chi kyu cha yo ma ri kali kali lak ring na lo la ya chi kyu cha yong gu yo ri ta chi kyu cha yong gu yo ri de chi kyu me be ne ko su li na ya tanya ta pe chu dang dang ngon ne de bi na da sa ba rob din je chu de chi che ba re ba re ba ya me ne di to ne gyun rob sla che che dak da ma de be nang ju din je yong gu du pe na ani zum lu li ya zum nam si ya ro ta di zum lu rang si lam na nga mei yu deba ji la chokwa de. Tsam chu le ya, tsam cha si ya rabu, dinja sige yu ri. Ani, kya kye gongwa ne debi na, chang he si ya rabu, di yi na, ani, ta ting san tanya sabwa rabu ji, mangbo ji ki pechu dan che che, kari pechu dan gado se na, yu nam se de pechu dan gado. Ta di yungwa ne debi na, nga ma nga rang zo pe le ya, dan yin pe kem ne che che, yin yin ke na lo le, to ra sa di yue xin ba ri.
아니 장허스니 야이게기 조단 니기 디 좀리기 오늘 대비는 야다 신기 토리

0: tu kyo ba tang. Nyaba mi nyung we jesong le guri che yang, jesong kongru lang mi. Nyaba lo gen zam xian ge jesong le da xin nyeng chi ge yang, kong tsu yu chi ru ma ngun ba che di. Si tu ngang, tsu kyun ki gor tang. Kong tsu yu ta gu gya zu nang tu ding chi zam ki sa par na lu. Ta par nam si ya gu yu lu. Korang tsu tong tu gor jie ling. Ti ni nya zin tup ken ki nyaba yang, cang ma lo lim ne. Nyachin malin ki kwaqba shaati yuk yuk la panglip nye ki tengdu jikbada. Min nye ki panglip shiji nere dekshin kyol ling ling ngang. Nyatu sa tsu su kene, tekar kyaqca langkor ki teta kawa ne chomrar urgu gu xin yu. Nyatu sen zin tupken tenzu. Teta tsuku ki shua xien shiki nyatu sen lenu suchar kete. Nyamdu shukor ki tengdu jangxin gewada. Chinba chir torxin. Nya shua jie, chi ba shu, nya sha narib su dupne nyo su chi debu yongwa chi. Shalung deng tu chi nge jik nga do sen lenu so zhane tsukhu ge di tu yongyang. Ta cha lung cho chang du gyur jing jie su dang sam chebe, chi nge ngam ngam le me la. Su zhun kang ki yap ting ni yi du ong xing nye wu nambar zha. Chi bie, san di ego shi me. Jisong ki ou shi xie jing, ku ara bizi chang xin, lomang kong ki de tun chen xin yu. Ngay kiran le sengi ju ji ki nya sir ting ka xie cui ro xiu gyo sam. Me gu yu zi bolu zi war gyu xi, rugi lu nga la jim ro chi giri. Nga zhondu ha chang chen bu du. Kiran le nya zin ro su zhoma tu nang, ngay kiran le ro zeg zi zha chen du ha chang chen bu yu. Jisong ki, kyo ki nga la bira bizi kang nyo bari. 居然我那破缺个恰度个谢谢。切记我除能听堂不吃的我老卡嘴呢。龙阿里听你爱泡中家心别伢是除能除用我的除了冬年除天灾不在都冬日切不起。就讲中山马多说修着切不的他都成绩都干。伢就没胡着当街得不呢除定给对些帮里家不的他都伢了又不许别着伢成绩。
1: ཁྱི རང གི ང ཚོང གོར ངམ དབ གི བུ དེ དང བ དང ཐེ གར ལེན ཤིག ཤིག གི ཐག དུ བྱ ཡོད ང ནི ཆུ ཤི བུ དར གི ཡོད ན ཤར ཆུ ཁྱི རང གི ང ལ ཡུག པ ཤུ བའི ཆག ཆག ཆག བ ནི ཤིང དོན ཆོས པ དང ཆ བ ཅེ ངེ ཆེན གི ཐ དུ ངེ ལུས ཀྱི དུས མེད ཁང ས ནས ཆག ཆི ཐུ བ ཡང ཆེན གི ཁྱི གི དོན དི ཆེན དེ ཡིན ནམ ཡང ན མི རིང བའི ཁོང དུ ངེ ཁྱོ ལ ཤེས པ ཡིན ནམ ང རང ཉེ མཉམ དུ རྒྱ སུར ཤུག
0: 진시 티송키 샤자 닝지 덴베 고니 치퍼 따워치 계시 큐라 나라랑기 부이나 네 큐 년촌 치발 팅이임 이니 큐니 큐랑기 빠라다 아말라기 부레라 큐 여사티 람주 예베 주식지 지 큐시 네 냐사딘 덴바 치는 지캄 네 태도 루치 냐센시 카네 린 규미 신기유 나라 티린 나랑기 항마유 네 대다 금충기 난도 년에 샤유 네 키란라 수바시 캐리용초 지송키 직지 셰바다 쿠르와 당 땡즈 예뉴메라 다자 라리앙 실론 통마르 땡급 신도 당신 세워낭 집에 니시시 지송키 원한 니인다 시 미튼 셰바다 쿠 구어 조케 마르바 시시 집에 나 구어 존드유 이내양 디타 뉴베이 시시 지송키 토치치 셀 고심규 창외 人이 거두는 송디 여럽 팀자를 줄바 제주 마치게 다자 여럽 팀자를 줄여봐 그 신다 대라 원놈 거두는 매바 신배 돈 담배 라결양 뇌균미 그 소균 딜라 뛰었다 생이 넘시 야구 용기지 지시 집에 계란 가져수 핍지 유탐 시치 다 링규사 치네 학조 규로탄 로아 용기긴 nga nammase kongla doktun chegu samgi. Chibi, nga tup kangcha gi chui dagbo yang ta ringbu sa zhor zhugiyin. Tidara kesi kerang gi nga chenpu shik zintun na ngan zu charo shuwar yongtup jishie. Kong ta hajang ringbu sa zhondu yugi marda. Chibi, resha, ina yang kong gi me tongwe ngwebuka nga tongtup. Benna 可以说差异点过了几次，眼眶了，当面跌倒了九十几元。